0: науковці з'ясували, що середземноморські кашалоти спілкуються з різними акцентами, залежно від того, де саме вони живуть. Чудові новини для любителів подорожей. Дубай знову відкриває свої двері для туристів. Цього тижня Сполучені Штати та Іран підписали важливу мирну угоду. Через це авіакомпанії вже повертають звичні маршрути та скасовують обмеження, які діяли з кінця лютого. Британське міністерство закордонних справ зняло попередження про небезпеку поїздок до цього регіону. Готелі Дубая вже готуються до швидкого напливу гостей і пропонують великі знижки. Авіакомпанія Emirates відновила більшість своїх рейсів. Інші великі перевізники також планують повернутися на цей напрямок уже в серпні та жовтні. Тож, якщо ви планували екзотичну відпустку, час діставати валізи. Українська освіта тримає високу планку на світовому рівні. 9 наших університетів увійшли до престижного глобального рейтингу на наступний рік. Цей список оцінює понад 1500 найкращих вишів планети. Фахівці зважали на репутацію, працевлаштування випускників та міжнародні можливості. Лідерство серед українських закладів знову впевнено тримає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Попри всі труднощі, наші викладачі та студенти доводять свою конкурентоспроможність у світі. А тепер зазирнемо у глибини Середземного моря, де вчені зробили дивовижне відкриття. Виявляється, місцеві кашалоти мають власну культуру та навіть різні діалекти. Дослідники проаналізували понад 5 тисяч звукових сигналів, які кити використовують для спілкування. Ці записи збирали майже 20 років. З'ясувалося, що тварини із західної частини моря спілкуються повільно. Кожне їхнє клацання легко розрізнити, а одразу за ними їхні східні сусіди тріскочуть неймовірно швидко. Вчені кажуть, що це дуже схоже на людські регіональні акценти. Цікаво, що ці кити потрапили до Середземного моря приблизно 20 тисяч років тому. Вони живуть там великими родинами і нікуди не мігрують, передаючи свої знання та мову з покоління в покоління. Поки кити бережуть свої морські традиції, люди на суші створюють нові затишні куточки та повертаються до коріння. Знаєте, іноді так хочеться кинути все гамірне міське життя і просто втекти ближче до природи. Саме так вчинила молода родина з Литви – Грета та Роберт. Разом із 3 дітьми вони вирішили повністю змінити своє життя. Пара придбала занедбану сільську садибу з ділянкою у 8 гектарів. Вони власноруч відродили це місце і дали йому нове дихання. Тепер тут не просто затишний дім. Родина активно займається фермерством, вирощує ревінь та навіть ліпить глиняний посуд. Своєю історією вони діляться у соцмережах під назвою «Вітри Меділяй». Їхній приклад надихає не боятися змін і створювати власну казку там, де серце почувається вдома.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. На кордоні з Румунією прикордонники затримали контрабанду унікальних стародруків, які намагалися таємно вивезти в мікроавтобусах. Тим часом у Єгипті археологи розкопали справжні скарби у легендарному біблійному місті, де знайшли навіть стародавню косметику. Чернівецькі прикордонники разом із митниками завадили вивезенню за кордон справжньої історичної цінності. У пункті пропуску Дяківці вони зупинили два мікроавтобуси, які прямували до Румунії. Під час детального огляду багажників правоохоронці знайшли 9 стародавніх книг. Усі вони надруковані на зламі 19 та 20 століть. Водії ховали стародруки серед особистих речей. Тепер книги вилучили та відправили на експертизу. Фахівці мають встановити їхнє точне походження та реальну вартість. На водіїв уже склали протоколи про порушення митних правил. А от у Єгипті науковці святкують велику перемогу. Археологи знайшли унікальний скарб у легендарному місті Геліополіс. Це саме те місце, яке неодноразово згадується у Біблії під назвою Он. Під час розкопок стародавнього некрополя дослідники виявили майже неушкоджений похоронний комплекс. Серед знахідок є 5 пар золотих сережок, різьблені скарабеї та мідне дзеркало. Особливу увагу привернули 3 посудини для сурми. У них досі збереглися сліди стародавньої косметики для очей. Також археологи знайшли напівдорогоцінне каміння агат. Історики кажуть, що це перша настільки повна знахідка в цьому районі. Якщо ж ви любите таємниці, але віддаєте перевагу затишним вечорам удома, маю для вас чудову добірку. Сучасні режисери знову повернулися до класики та створили кілька чудових екранізацій детективів Агати Крісті. Наприклад, міні-серіал «Чому не Еванс» розповідає про молодого чоловіка, який випадково знаходить помираючого незнайомця біля скелі. Для любителів класичного Еркюля Пуаро чудово підійдуть фільми «Смерть на Нілі» та містичний детектив «Привиди у Венеції». А якщо вам хочеться чогось загадкового з ноткою чаклунства, зверніть увагу на міні-серіал «Блідий кінь». Усі ці стрічки чудово передають атмосферу загадок та несподіваних розв'язок. Від екранних детективних пригод так легко перенестися у реальну подорож, де кожен крок відкриває дику красу природи. Сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижний маршрут у Португалії, який називають «стежкою рибалок». Це неймовірний пішохідний шлях довжиною понад 200 кілометрів уздовж Атлантичного океану. Колись цю стежку проклали місцеві рибалки, щоб дістатися до найвіддаленіших скель. Тепер сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб втекти від галасливих курортів. Тут немає натовпів туристів, лише величні кручі, золотий пісок та океанські хвилі. Мандрівники починають свій шлях у затишному селищі Салема, проходять повз старовинні маяки та ночують у маленьких білих містечках. Вони займаються йогою на пляжі, купаються в прохолодній воді та куштують свіжі морепродукти в сімейних ресторанчиках. Це ідеальне місце для того, щоб сповільнити ритм життя, побути наодинці з природою та відчути справжню свободу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: купити власний замок у Німеччині за 1 мільйон євро, але отримати лише садовий будиночок. Та як відпочити на райських Мальдівах за ціною звичайного гарячого туру? Ірландські болота зникають неймовірно швидко, хоча вони рятують нашу планету краще за тропічні ліси. Фотограф Шейн Гайнан вирішив зафіксувати цю зникаючу красу. Його виставка триває в Дубліні до 5 липня. Я дізналася, що ці торфовища накопичують у 13 разів більше вуглецю, ніж ліси Амазонки. Проте понад 80% цих унікальних земель уже втрачено через видобуток торфу та сільське господарство. Автор проєкту сподівається, що його світлини змусять нас замислитися про збереження природи. Українські розробники створять захопливу настільну гру за мотивами популярного козацького фентезі «Літопис сірого ордену». Першу частину трилогії планують випустити вже наступного року. Автори обіцяють, що гра буде зрозумілою навіть для тих, хто ніколи не грав у настілки. Також не обов'язково читати книги Павла Дерев'янка. Гравці зможуть досліджувати землі українського гетьманату та самостійно впливати на сюжет. Проект планують запустити також на міжнародній платформі Kickstarter англійською мовою, щоб про наше фентезі дізнався весь світ. Як на мене, це дуже цікавий проект. Шукає нового власника. У Гамбурзі виставили на продаж найменший замок у світі. Цю неоготичну мініатюру наприкінці 19 століття збудував місцевий чиновник. Кажуть, він просто хотів виконати давню мрію своєї дружини. Зараз замок Генеберг шукає нового власника за 1 мільйон 100 тисяч євро. 2 роки тому за нього просили майже вдвічі більше. Тож зараз саме час вигідної покупки. Площа будівлі всього 70 квадратних метрів, але тут є лицарська зала, вежа та навіть джакузі. Щоправда, жити там постійно не дозволять, адже юридично це просто садовий будиночок. Якщо купувати замок у Німеччині ви поки не плануєте, то як щодо бюджетної подорожі на Райські острови? Адже якраз зараз активний період відпусток. Одна винахідлива мандрівниця довела, що тиждень на Мальдівах може коштувати менше, ніж 600 євро. Вона поділилася своїм секретом економії. Головна фішка – летіти туди не з Європи, а зі Шрі-Ланки. Такий переліт з Коломбо до Мале обійшовся їй усього в 100 фунтів. Це приблизно 115 євро, хоча квитки вона купувала в останню хвилину. Жінка запевняє, що Мальдіви цілком реально відвідати без шалених витрат. Для цього потрібно просто правильно спланувати свій маршрут. Тож, можливо, час збирати валізи і здійснити свою давню мрію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Українські селекціонери виростили унікальний овоч із звичайного лопуха. Також розповім про доісторичного монстра завдовжки в метр, який колись тримав у страху стародавній світ. Українські науковці перетворили звичайний лопух на перспективний овоч. Вони вивели новий сорт під назвою «Іменинник». Ця рослина дає на 35% більше врожаю, ніж дикий аналог. Середня вага одного кореня становить близько 300 грамів. Фахівці кажуть, що він дуже корисний для здоров'я. У ньому багато інуліну, який допомагає знижувати рівень цукру в крові. Тож незабаром цей колишній бур'ян може з'явитися на полицях магазинів як новий корисний суперфуд. Я вже не можу дочекатися. Мені вже дуже цікаво скуштувати і дізнатися, який він на смак. Тим часом палеонтологи розгадали таємницю, над якою билися понад 150 років. Вони підтвердили, що знайдені в Англії скам'янілості належать найбільшому скорпіону в історії планети. Цей гігант жив 415 мільйонів років тому. Його довжина сягала 1 метра, а клешні мали розмір 15 сантиметрів. Науковці припускають, що він був одним із перших наземних хижаків. Проте через брак їжі на суші йому доводилося полювати ще й у річках. Якщо ж ви плануєте власну подорож, але не в доісторичні часи, а вже цього літа, зверніть увагу на європейські курорти. Експерти назвали 3 найкращі місця для відпочинку з подругами. Перше місце посідає сонячна Барселона з її пляжами, смачною кухнею та вечірками. На 2-му місці опинився грецький острів Міконос. Сюди радять їхати у вересні, коли спаде спека та зменшиться натовп. Замикає трійку хорватський острів Хвар, відомий своїми лавандовими полями та затишними бухтами. Зараз період відпусток, тож саме час спланувати мандрівку. Але щоб відчути справжню атмосферу літа та відпочити душею, зовсім не обов'язково їхати за кордон. Наше Волинське озеро Світязь зараз переживає справжній туристичний бум. Вода тут тепла, наче парне молоко, а вхід у водойму дуже пологий. Саме тому сюди масово їдуть родини з дітьми з усіх куточків країни. Люди засмагають, катаються на катамаранах і просто насолоджуються спокоєм. А ще тут вишиковуються величезні черги за легендарними світязькими пончиками, які вже давно стали символом цього курорту. А вони і направду дуже смачні. Я дуже добре пам'ятаю їхній смак, тож раджу обов'язково скуштувати і вам. Для багатьох українців, особливо з регіонів, які постійно обстрілюють, ці кілька днів біля озера стали справжнім порятунком і можливістю нарешті видихнути.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Близький Схід відкриває двері для мандрівників. Авіакомпанії відновлюють рейси, а готелі Дубая готують гарячі пропозиції. Тим часом науковці з'ясували, що середземноморські кашалоти спілкуються з різними акцентами, залежно від того, де саме вони живуть. Чудові новини для любителів подорожей. Дубай знову відкриває свої двері для туристів. Цього тижня Сполучені Штати та Іран підписали важливу мирну угоду. Через це авіакомпанії вже повертають звичні маршрути та скасовують обмеження, які діяли з кінця лютого. Британське міністерство закордонних справ зняло попередження про небезпеку поїздок до цього регіону. Готелі Дубая вже готуються до швидкого напливу гостей і пропонують великі знижки. Авіакомпанія Emirates відновила більшість своїх рейсів. Інші великі перевізники також планують повернутися на цей напрямок уже в серпні та жовтні. Тож, якщо ви планували екзотичну відпустку, час діставати валізи. Українська освіта тримає високу планку на світовому рівні. 9 наших університетів увійшли до престижного глобального рейтингу на наступний рік. Цей список оцінює понад 1500 найкращих вишів планети. Фахівці зважали на репутацію, працевлаштування випускників та міжнародні можливості. Лідерство серед українських закладів знову впевнено тримає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Попри всі труднощі, наші викладачі та студенти доводять свою конкурентоспроможність у світі. А тепер зазирнемо у глибини Середземного моря, де вчені зробили дивовижне відкриття. Виявляється, місцеві кашалоти мають власну культуру та навіть різні діалекти. Дослідники проаналізували понад 5 тисяч звукових сигналів, які кити використовують для спілкування. Ці записи збирали майже 20 років. З'ясувалося, що тварини із західної частини моря спілкуються повільно. Кожне їхнє клацання легко розрізнити, а одразу за ними їхні східні сусіди тріскочуть неймовірно швидко. Вчені кажуть, що це дуже схоже на людські регіональні акценти. Цікаво, що ці кити потрапили до Середземного моря приблизно 20 тисяч років тому. Вони живуть там великими родинами і нікуди не мігрують, передаючи свої знання та мову з покоління в покоління. Поки кити бережуть свої морські традиції, люди на суші створюють нові затишні куточки та повертаються до коріння. Знаєте, іноді так хочеться кинути все гамірне міське життя і просто втекти ближче до природи. Саме так вчинила молода родина з Литви – Грета та Роберт. Разом із 3 дітьми вони вирішили повністю змінити своє життя. Пара придбала занедбану сільську садибу з ділянкою у 8 гектарів. Вони власноруч відродили це місце і дали йому нове дихання. Тепер тут не просто затишний дім. Родина активно займається фермерством, вирощує ревінь та навіть ліпить глиняний посуд. Своєю історією вони діляться у соцмережах під назвою «Вітри Меділяй». Їхній приклад надихає не боятися змін і створювати власну казку там, де серце почувається вдома.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Вау!
1: Вау! Потрійна інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що у марина.
6: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Вау!
6: Інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Вигравай у акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікового засобу необхідно продукти 20 літрів, а обов'язково одним із
6: інструкцій. Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарні.
0: Реклама.

0: 1. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво 3 ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Шести надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок.

0: Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.

0: Інноваційна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Скайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зупному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово «шпінгалета»?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
16: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
9: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Чуєш?
11: Вегас 24.
13: Гра кличе.
11: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
8: Реклама.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки ввів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
13: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здоров'я. Ві нігті догляноті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Шести надто спокійний, як для ФОПа.
16: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
15: Та я поняв.
16: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
15: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
17: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
18: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
19: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте
9: радіо Ностальжі.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо

0: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Спину защемило і в голові барабани.
0: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
0: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
6: Радіо Ностальжія.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Підземний світ, який дихає. Дослідники розповіли про унікальну печеру, що була ізольована 5 мільйонів років. Також сьогодні дізнаємося, чому українці почали читати значно більше, попри всі труднощі, та де шукати справжній затишок без автомобілів і міського шуму. Учені поділилися вражаючими подробицями про печеру Личугілля, яка захована глибоко під горами в американському штаті Нью-Мексико. Цей підземний світ залишався повністю ізольованим близько 5 мільйонів років. Печера простягається майже на 245 кілометрів і вважається однією з найдовших на планеті. Але найдивовижніше те, що вона вміє дихати. Коли на поверхні змінюється атмосферний тиск, повітря буквально втягується та виштовхується з її проходів. Усередині Личугілля зовсім не схоже на інші печери, адже її висікала не вода з поверхні. Вона утворилася через підземні води, які піднімалися знизу та змішувалися з дощем. Через це тут з'явилися унікальні мінерали та гігантські кристали гіпсу. Найвідоміше місце – це зал люстр. Там зі стелі звисають величезні кристалічні бурульки завдовжки понад 6 метрів. Понад 20 років тому знімальна група BBC намагалася потрапити туди. Вони витратили 2 роки лише на отримання дозволу. Операторам довелося спускатися на мотузці завдовжки 60 метрів у повній темряві, щоб показати світові цю неземну красу. Українці стали читати значно більше, і вітчизняний книжковий ринок продовжує зростати навіть у часи випробувань. Про це розповів директор видавництва «Смолоскіп» Ростислав Семків. За його словами, справжній сплеск інтересу до власної історії та культури почався ще 12 років тому, після Революції Гідності. Сьогодні читачів в Україні в рази більше, ніж, наприклад, 20 років тому. Головною проблемою для видавців зараз є не брак попиту, а висока вартість паперу, який доводиться везти зі Скандинавії. Через це друковані книжки дорожчають. Саме тому фахівці прогнозують стрімкий розвиток ринку аудіокнижок, адже це зручно та значно дешевше. До речі, цього місяця саме видавництво «Смолоскіп» пережило неприємність. Через аварію на тепломережі затопило їхній склад у Києві, пошкодивши майже третину книжок. Проте видавці не втрачають оптимізму, адже культуру читання в країні зараз активно підтримують книжкові клуби та блогери. Відома українська реперка Альона Альона знову створюватиме музику для дітей. Цього року вона стала офіційною сонграйтеркою національного відбору на дитяче Євробачення. Разом із музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою вони напишуть по 3 пісні для фіналістів конкурсу. Сама Альона Альона зізнається, що робота з дітьми хоч і не легка, але дуже щира та сильно її заряджає. Нагадаю, що подати заявку на участь у відборі «Юні таланти» можуть до 8 липня. Сам фінал пісенного конкурсу відбудеться 24 жовтня на Мальті. Минулого року наша представниця Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» виборола почесне 2-е місце. Тож тепер очікування від наших учасників дуже високі. Поки юні українські артисти готуються підкорювати сцену на Мальті, у самому серці Європи тисячі людей шукають відпочинку в унікальному куточку. Там повністю заборонені автомобілі. Це казкове село називається Гідгорн, і розташоване воно в Нідерландах. Тут мешкають 2800 людей, але щороку сюди приїжджає майже 1 мільйон туристів. Замість звичних асфальтованих доріг тут простягається мережа мальовничих каналів. Будинки з'єднані між собою дерев'яними містками, яких тут понад 170. Цей незвичний ландшафт з'явився кілька століть тому, коли місцеві жителі видобували торф і перевозили його човнами. Сьогодні найкращий спосіб роздивитися Гідгорн – це орендувати маленький електричний човен або каяк. Я щиро захоплююся такими місцями, адже там панує неймовірна тиша, а всі машини гості залишають на спеціальних парковках на околиці. Це ідеальне місце, щоб сповільнитися, насолодитися природою та просто подихати свіжим повітрям.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Шведські детективи знову беруться за справу. Стрімінговий гігант Netflix затизерив новий похмурий серіал, який претендує на звання головного хіта цього літа. А в Німеччині українська молодь пов'язала особливу хустку єпископу. Розкажемо, як у Любику завершили пластовий рік та підтримали наших захисників. Шанувальники якісних детективів уже можуть планувати вечори на кінець літа. Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер нового шведського серіалу під назвою «Кривава жертва». Це класичний скандинавський нуар, який вийде на екрани 20 серпня цього року. У центрі сюжету – поліцейський Томас та його батько-детектив на пенсії Альфред. Вони змушені об'єднати зусилля, щоб упіймати жорстокого вбивцю. Головні ролі зіграли відомі актори Якоб Офтебро та Пітер Андерсон. Творці обіцяють 5 епізодів, сповнених адреналіну та похмурої атмосфери літнього Стокгольма. Тож чекати залишилося зовсім недовго. Тим часом у німецькому місті Любек українська громада провела особливі зустрічі. Туди завітав владика Української греко-католицької церкви Богдан Дзюрах. Спочатку він поспілкувався з волонтерами з об'єднання «Ластівки». Ці люди невтомно збирають допомогу для наших військових на передовій та опікуються дитячим будинком в Україні. Після цього єпископ долучився до свята українських скаутів. Місцевий осередок «Пласту» саме закривав свій виховний рік. Діти та молодь підготували для гостя символічний подарунок. Вони урочисто пов'язали владиці хустку приятеля пластунів Любика. На зустрічі говорили про те, як важливо берегти своє коріння, де б ми не були. Зберегти зв'язок із домом та знайти спокій допомагають подорожі. Особливо зараз, коли навколо літо і так хочеться до моря. Якщо ви якраз плануєте відпустку, зверніть увагу на сусідню Польщу. Тамтешні туристи щойно обрали найкращі морські курорти країни на цей рік. І тут маємо справжню сенсацію. Після 12 років абсолютного лідерства місто Свіноустце поступилося першим місцем. Новим королем польського узбережжя став курорт Устка. За нього проголосували майже 16% опитаних. Мандрівників підкорило поєднання сучасної інфраструктури та дикої природи. Тут є і старовинна набережна 19 століття, і тихі західні пляжі. Свіноустце цього разу опинилося на другій сходинці, але забрало титул найкращого місця для активного відпочинку. А трійку лідерів замкнуло затишне селище Дзвіжино. Воно лежить між Балтійським морем та Мальовничим озером. Тож, якщо шукаєте ідеальний інстаграмний пляж, їдьте на Косухей. А за атмосферою дикої, незайманої природи вирушайте до Мікошево. Літо триває, тож обирайте свій маршрут і насолоджуйтеся кожним днем.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: шведські археологи 80 років вважали унікальний артефакт шматком ведмежої шкури, але правда виявилася значно цікавішою. А також розкажемо про готельний номер у Варшаві, ніч у якому коштує як новенький автомобіль. Шведські науковці виправили історичну помилку, яка тривала понад 80 років. Ще під час розкопок стародавнього кургану археологи знайшли шматки шкіри. Тоді дослідники вирішили, що це залишки ведмежого хутра. Проте нещодавно фахівці музею знову оглянули знахідку і помітили на ній отвори для шнурівки та характерні сліди зносу. Виявилося, що це найдавніше взуття, знайдене у Швеції. Йому приблизно 2000 років, і воно датується між першим та третім століттями нашої ери. Шкіра чудово збереглася до наших днів завдяки солям міді, які виділялися з римського бронзового казана, що лежав поруч. Тим часом українці за кордоном продовжують ділитися досвідом життя в різних країнах Європи. Українка Тетяна переїхала до Бельгії 17 років тому і відкрила там власну справу. Вона розповіла про головні переваги життя в цій країні. За її словами, Бельгія дарує неймовірне відчуття стабільності та захищеності. Держава дуже суворо контролює дотримання прав працівників, тому зарплату завжди виплачують вчасно. Навіть якщо людина втрачає роботу, вона не залишається без допомоги завдяки потужній соціальній системі. Водночас у сусідній Норвегії умови для іноземців можуть незабаром стати значно суворішими. Новий уряд країни планує ускладнити процес отримання громадянства. Для тих, хто цінує максимальний комфорт і готовий платити за це шалені гроші, у сусідній Польщі є особлива пропозиція. У самому центрі Варшави розташований найдорожчий готель країни. Ніч у президентському люксі цього закладу коштує 33 тисячі злотих. Це майже 400 тисяч гривень. Тут свого часу зупинялися Бейонсе та гурт Rolling Stones. Готель пропонує розкішні номери у стилі неоренесансу, спа-центр та трансфер на лімузині прямо з аеропорту. Для скромніших гостей є номери від 2000 злотих за ніч. Якщо ж такі розкоші вам не по кишені, чудовою альтернативою для відпочинку стануть наші рідні Карпати. Там якраз розпочався гарячий літній сезон. Цього місяця над знаменитим озером молодості на Буковелі вперше замайорів престижний екологічний блакитний прапор. Це перша гірська водойма у світі, яка отримала таку нагороду за чистоту води та безпеку. Вхід на пляж тут абсолютно вільний. А от купатися у відомих озерах Синевир та Несамовит суворо заборонено. Вода там крижана навіть у спеку, а самі водойми мають заповідний статус. Якщо ж вам хочеться справжнього розмаху, вирушайте на Закарпаття до озера Дийда. Місцеві називають його Закарпатським морем. Вхід на пляж у будні коштує 250 гривень, а у вихідні – 350. Тут є чисті піщані пляжі та навіть своя містична легенда. Старожили лякають туристів історіями про чорного монстра з довгою шиєю. Кажуть, він полює виключно на тих відпочивальників, які вирішили скупатися вночі після дегустації знаменитих місцевих вин. Тож будьте обережні та насолоджуйтеся літом безпечно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: хмарочоси, розкіш та приховані загрози, де шукати найкращі центри міст у світі та чому туристам радять бути обережними. А також про реальну ціну затишку. Українка поділилася власним досвідом і підрахувала, у скільки обходиться ремонт старої хати в селі. Почнемо з подорожей та міського життя. Цього року дослідники визначили найкращі ділові центри світу, опитавши понад 35 тисяч людей у 30 країнах. Перше місце впевнено посів Дубай. Його футуристичні хмарочоси, розкішні готелі та жваві вулиці підкорили серця містян. Таку ж високу оцінку отримали Ер-Ріяд у Саудовській Аравії та в'єтнамський Хошимін. До п'ятірки лідерів також увійшли Лагос у Нігерії та столиця Китаю – Пекін. Проте фахівці застерігають: перед тим, як купувати квитки, обов'язково перевіряйте правила безпеки. Через напружену ситуацію на Близькому Сході обстановка в деяких із цих регіонів може швидко змінюватися. Тим часом українці показують неймовірну силу духу та відбудовують своє життя попри все. Українка Олена разом із родиною втратила рідну домівку в Гуляйполі через російські обстріли. Родина вирішила придбати стару хату в селі та повністю її оновити. Олена відверто розповіла у соцмережах, скільки коштує такий ремонт цього року. Лише заміна даху площею понад 156 квадратних метрів обійшлася родині у понад 414 тисяч гривень. Нова прибудова коштувала ще майже 336 тисяч. Загалом витрати вже перевищили 750 тисяч гривень, а попереду ще внутрішні роботи. Олена каже, що сімейний бюджет майже вичерпаний, тому решту ремонту вони робитимуть самотужки, аби встигнути заселитися до осені. Коли всі сили та заощадження йдуть на важливі справи, я часто ловлю себе на думці про відпочинок. Він зараз активно триває на європейських курортах. Наприклад, у Литовській Паланзі офіційно стартував літній сезон. І туди вже з'їжджаються тисячі відпочивальників. Ціни тут дуже різні, і кожен крутиться як може. Хтось бронює житло ще взимку, щоб зекономити, та обходить стороною дорогі ресторани. Один із туристів поділився, що витратив за один день близько 200 євро на житло та обід. Через це він вирішив наступного разу обрати іншу країну. А от інша родина виклала за кімнату на 2 тижні 1700 євро. Вони запевняють, що під час відпустки грошей взагалі не рахують. Що ж, кожен відпочиває у власне задоволення. Бажаю вам цього літа також відпочинку до душі, адже це емоції, які ніколи не забудуться.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску «Підземний світ, який дихає». Дослідники розповіли про унікальну печеру, що була ізольована 5 мільйонів років. Також сьогодні дізнаємося, чому українці почали читати значно більше, попри всі труднощі, та де шукати справжній затишок без автомобілів і міського шуму. Учені поділилися вражаючими подробицями про печеру Личугілля, яка захована глибоко під горами в американському штаті Нью-Мексико. Цей підземний світ залишався повністю ізольованим близько 5 мільйонів років. Печера простягається майже на 245 кілометрів і вважається однією з найдовших на планеті. Але найдивовижніше те, що вона вміє дихати. Коли на поверхні змінюється атмосферний тиск, повітря буквально втягується та виштовхується з її проходів. У середині Личугілля зовсім не схоже на інші печери, адже її висікала не вода з поверхні. Вона утворилася через підземні води, які піднімалися знизу та змішувалися з дощем. Через це тут з'явилися унікальні мінерали та гігантські кристали гіпсу. Найвідоміше місце – це зал люстр. Там зі стелі звисають величезні кристалічні бурульки завдовжки понад 6 метрів. Понад 20 років тому знімальна група BBC намагалася потрапити.

0: дати світові цю неземну красу. Українці стали читати значно більше, і вітчизняний книжковий ринок продовжує зростати навіть у часи випробувань. Про це розповів директор видавництва «Смолоскіп» Ростислав Семків. За його словами, справжній сплеск інтересу до власної історії та культури почався ще 12 років тому, після Революції Гідності. Сьогодні читачів в Україні в рази більше, ніж, наприклад, 20 років тому. Головною проблемою для видавців зараз є не брак попиту, а висока вартість паперу, який доводиться везти зі Скандинавії. Через це друковані книжки дорожчають. Саме тому фахівці прогнозують стрімкий розвиток ринку аудіокнижок, адже це зручно та значно дешевше. До речі, цього місяця саме видавництво «Смолоскіп» пережило неприємність. Через аварію на тепломережі затопило їхній склад у Києві, пошкодивши майже третину книжок. Проте видавці не втрачають оптимізму, адже культуру читання в країні зараз активно підтримують книжкові клуби та блогери. Відома українська реперка Альона Альона знову створюватиме музику для дітей. Цього року вона стала офіційною сонграйтеркою національного відбору на дитяче Євробачення. Разом із музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою вони напишуть по 3 пісні для фіналістів конкурсу. Сама Альона Альона зізнається, що робота з дітьми хоч і не легка, але дуже щира та сильно її заряджає. Нагадаю, що подати заявку на участь у відборі «Юні таланти» можуть до 8 липня. Сам фінал пісенного конкурсу відбудеться 24 жовтня на Мальті. Минулого року наша представниця Софія Нерсесян із піснею «Мотанка» виборола почесне 2 місце. Тож тепер очікування від наших учасників дуже високі. Поки юні українські артисти готуються підкорювати сцену на Мальті, у самому серці Європи тисячі людей шукають відпочинку в унікальному куточку. Там повністю заборонені автомобілі. Це казкове село називається Гідгорн, і розташоване воно в Нідерландах. Тут мешкають 2800 людей, але щороку сюди приїжджає майже 1 000 000 туристів. Замість звичних асфальтованих доріг тут простягається мережа мальовничих каналів. Будинки з'єднані між собою дерев'яними містками, яких тут понад 170. Цей незвичний ландшафт з'явився кілька століть тому, коли місцеві жителі видобували торф і перевозили його човнами. Сьогодні найкращий спосіб роздивитися Гідгорн – це орендувати маленький електричний човен або каяк. Я щиро захоплююся такими місцями, адже там панує неймовірна тиша, а всі машини гості залишають на спеціальних парковках на околиці. Це ідеальне місце, щоб сповільнитися, насолодитися природою та просто подихати свіжим повітрям.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Шведські детективи знову беруться за справу. Стрімінговий гігант Netflix затизерив новий похмурий серіал, який претендує на звання головного хіта цього літа. А в Німеччині українська молодь пов'язала особливу хустку єпископу. Розкажемо, як у Любику завершили пластовий рік та підтримали наших захисників. Шанувальники якісних детективів уже можуть планувати вечори на кінець літа. Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер нового шведського серіалу під назвою «Кривава жертва». Це класичний скандинавський нуар, який вийде на екрани 20 серпня цього року. У центрі сюжету – поліцейський Томас та його батько-детектив на пенсії Альфред. Вони змушені об'єднати зусилля, щоб упіймати жорстокого вбивцю. Головні ролі зіграли відомі актори Якоб Офтебро та Пітер Андерсон. Творці обіцяють 5 епізодів, сповнених адреналіну та похмурої атмосфери літнього Стокгольма. Тож чекати залишилося зовсім недовго. Тим часом у німецькому місті Любек українська громада провела особливі зустрічі. Туди завітав владика Української греко-католицької церкви Богдан Дзюрах. Спочатку він поспілкувався з волонтерами з об'єднання «Ластівки». Ці люди невтомно збирають допомогу для наших військових на передовій та опікуються дитячим будинком в Україні. Після цього єпископ долучився до свята українських скаутів. Місцевий осередок «Пласту» саме закривав свій виховний рік. Діти та молодь підготували для гостя символічний подарунок. Вони урочисто пов'язали владиці хустку приятеля пластунів Любика. На зустрічі говорили про те, як важливо берегти своє коріння, де б ми не були. Зберегти зв'язок із домом та знайти спокій допомагають подорожі. Особливо зараз, коли навколо літо і так хочеться до моря. Якщо ви якраз плануєте відпустку, зверніть увагу на сусідню Польщу. Тамтешні туристи щойно обрали найкращі морські курорти країни на цей рік. І тут маємо справжню сенсацію. Після 12 років абсолютного лідерства місто Свіноустце поступилося першим місцем. Новим королем польського узбережжя став курорт Устка. За нього проголосували майже 16% опитаних. Мандрівників підкорило поєднання сучасної інфраструктури та дикої природи. Тут є і старовинна набережна 19 століття, і тихі західні пляжі. Свіноустце цього разу опинилося на другій сходинці, але забрало титул найкращого місця для активного відпочинку. А трійку лідерів замкнуло затишне селище Дзвіжино. Воно лежить між Балтійським морем та Мальовничим озером. Тож, якщо шукаєте ідеальний інстаграмний пляж, їдьте на Косу Хель. А за атмосферою дикої, незайманої природи вирушайте до Мікошево. Літо триває, тож обирайте свій маршрут і насолоджуйтеся кожним днем.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: шведські археологи 80 років вважали унікальний артефакт шматком ведмежої шкури, але правда виявилася значно цікавішою. А також розкажемо про готельний номер у Варшаві, ніч у якому коштує як новенький автомобіль. Шведські науковці виправили історичну помилку, яка тривала понад 80 років. Ще під час розкопок стародавнього кургану археологи знайшли шматки шкіри. Тоді дослідники вирішили, що це залишки ведмежого хутра. Проте нещодавно фахівці музею знову оглянули знахідку і помітили на ній отвори для шнурівки та характерні сліди зносу. Виявилося, що це найдавніше взуття, знайдене у Швеції. Йому приблизно 2000 років, і воно датується між першим та третім століттями нашої ери. Шкіра чудово збереглася до наших днів завдяки солям міді, які виділялися з римського бронзового казана, що лежав поруч. Тим часом українці за кордоном продовжують ділитися досвідом життя в різних країнах Європи. Українка Тетяна переїхала до Бельгії 17 років тому і відкрила там власну справу. Вона розповіла про головні переваги життя в цій країні. За її словами, Бельгія дарує неймовірне відчуття стабільності та захищеності. Держава дуже суворо контролює дотримання прав працівників, тому зарплату завжди виплачують вчасно. Навіть якщо людина втрачає роботу, вона не залишається без допомоги завдяки потужній соціальній системі. Водночас у сусідній Норвегії умови для іноземців можуть незабаром стати значно суворішими. Новий уряд країни планує ускладнити процес отримання громадянства. Для тих, хто цінує максимальний комфорт і готовий платити за це шалені гроші, у сусідній Польщі є особлива пропозиція. У самому центрі Варшави розташований найдорожчий готель країни. Ніч у президентському люксі цього закладу коштує 33 тисячі злотих. Це майже 400 тисяч гривень. Тут свого часу зупинялися Бейонсе та гурт Rolling Stones. Готель пропонує розкішні номери у стилі неоренесансу, спа-центр та трансфер на лімузині прямо з аеропорту. Для скромніших гостей є номери від 2000 злотих за ніч. Якщо ж такі розкоші вам не по кишені, чудовою альтернативою для відпочинку стануть наші рідні Карпати. Там якраз розпочався гарячий літній сезон. Цього місяця над знаменитим озером молодості на Буковелі вперше замайорів престижний екологічний блакитний прапор. Це перша гірська водойма у світі, яка отримала таку нагороду за чистоту води та безпеку. Вхід на пляж тут абсолютно вільний, а от купатися у відомих озерах Синевир та Несамовите суворо заборонено. Вода там крижана навіть у спеку, а самі водойми мають заповідний статус. Якщо ж вам хочеться справжнього розмаху, вирушайте на Закарпаття до озера Дийда. Місцеві називають його Закарпатським морем. Вхід на пляж у будні коштує 250 гривень, а у вихідні – 350. Тут є чисті піщані пляжі та навіть своя містична легенда. Старожили лякають туристів історіями про чорного монстра з довгою шиєю. Кажуть, він полює виключно на тих відпочивальників, які вирішили скупатися вночі після дегустації знаменитих місцевих вин. Тож будьте обережні та насолоджуйтеся літом безпечно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.